Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kundili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadampan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ako na mga ipasaylo sa gibuhat sa kong amahan kandi. Ikasubo ko usab Denver. Nabunog siya ni Ambet tungod rasab sa gibuhat diri nako. Konsekwensya kato sa gibuhat sa kong amahan. Deserve niya ang tanan. Denver. O gusto ko masayot ka, Kandi. Gawa mausab ang tanan sa kong bahin. Anda magihapon ko sa ikaduhang yugto sa tong relasyon. Ug manghinaot ko. Nga dili ka mubuhi. Pasagdi kong pamatudan ko diyan ni mo ang akong kasinsero ug pagpamawi sa akong mga pagkuhang diyan ni mo kaniadto.

0: mga kabuhay, welcome back sa itong tulumanon, sa imong tulumanon ang tambagi ko, Lady Baton. Kagini ato na nabati ang finale, ang katapusan ngayong to sa revelasyon ni Candy. Kanoon manambag na ta. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ka mga kabuhay, ayaw kalimot kay dako kinikatabang para bongga o positibo lang ta sa ito pagatubang sa mga suliran everyday. Smile, and God bless us. Anyway, Arinata, kang sender Candy, manambag na gita. Candy, salamat kaayo ha sa pagpadangat sa imong kaagi diri sa tong tulumanon ng bongga. Thank you so much from the bottom of my internal organs. Ganyan. Well, usaw na to imong pangutana na ako'y hamubo lamang at tambag sa matag-usa nga pangutana ni mo kabayan sa paghigugma, sa pagmahal, ug sa pagdawat. Oo. Ang unang pangutana, gikinahanglan ba nga kalimtan na lang nimo ang tao nga sa ikaduhang higayon gibiyaan ka? Ang tubag na ko ana, dili na to pugson. Pero kinahanglan nimo nga pilion ang imong kaugalingon. Kung balik-balik ka na lang gani nga gipasakitan, mas maayo nga imo na lang buhian. Dili tanang love story ang ayan nga atong pakigbatukan hangtod sa katapusan. Okay? Ikaduhang nga pangutana, unsaon ba ang pagikalimot sa taong imong gimahal? Di po na nato makalit-kalit sa pagpahitabo, no? Kikinahanglan na ang panahon, it takes time, no? Pagsabot o pagpili sa matag-adlaw nga dili na nimo balikan ang gatong mga handumanan ninyong duha. O imo ang palibutan, o surround yourself with mga positibo nga mga butang o positibo nga mga tao. Tapos mag-focus ka sa energy sa imong kaugalingon o sa imong mga pangandoy nga dili na siya kauban. Ikatulo, unsaon ba nga masilag ka niya taliwa sa imong gugmag pagmahal nga imong na-feel gihapon para niya? Actually, dili na kailan nga masilag pa ka sa tao nga imong gimahal, no? Masusuklam hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod ka na. No? Kapag ka mas pinili mo na ang kapayapaan mo kaysa sa masaktang muli, saka mo mapipiling suklamin ang taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Pero actually, no need na nga masilag ka niya. Diba? Una-una lang nimo mga maayon ninyong pinagsamahan before, kunya himuon nimo tong instrumento o inspirasyon para maka-move on o ma-okay ka pa karun. Diba? Ang next nimo nga pangutana, kinahanglan pa ba ang closure taliwa ninyong duha ni Denver? Nga gibiyaan kanya sa ikaduhang higayon nga niha-niho, walang pasabi. Ang closure po, nindot kaayo nga makabatunan na ang duha ka magpartner kanhi. Pero, dili kinahanglan nga kanapod makuha nimo diya mismo. Usahay, ang tinuod nga closure magikan sa imong kaugalingon mismo. Ang imong pagdawat, ang imong pagsabot, ang imong pagpili na magpakalig-on. Okay? Next nga pangutana, tama ba nga masood ka sa bagong relasyon sa imong tumuugtuyo nga mas madali ang imong paghikalimot kang Denver? Dili. Dili kinahalan nga musud ka sa usaka rebound relationship. Dili man good patas sa bagong nga tawo nga imuhang i-appeal sa imong bagong kinabuhi. Kapag ka hindi mo pa nalulunasan ang nakaraan, imuha gyapon ang pabiling na daladalahon ang sakit sa bag-o nimong karelasyon. Hatagi una ang imong kaugalingon og higayon para mamaayo ang samad sa imong kasing-kasing. Imong hinumduman kandi nga hindi po kahinaan. Dili ti mailhan nga huyang ka ang pagpili nimo sa imong kaugalingon. Dili ka selfish kung imong gipili nga dili na mubalik ang tao nga balik-balik pod nga ginapasakitan ka o ginabuhian ka. Mas mahalaga po ang kapayapaan mo kaysa sa love story na puro sakit lamang ang dulot, di ba? Pilion nimo imong kaugalingon, mahalon nimo imong kaugalingon, ug diha magsugod ang tinuod nga pagkaayo sa samad sa imong kasing-kasing. Og ang pag-feel nimo sa bag-o na sad nga gugma, sa bag-o na sad nga relasyon, pohon. Ganon! Good luck and God bless you, Candy. Maraming salamat. Antabayanan ka makabuhay ang lain na sad nga revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw and hi ng bonggang-bongga sa ato ang mga tigpanubay. Madam Jingle, thank you sa pagpaminaw. Hi din kay Christine Lee. Salamat sa pagpaminaw. And si BC ko, BC daw siya. Langski di Asis, maraming salamat. Si Jenny, hi din sa Tobes and Binuelos family. Maayong pagpaminaw. Lanyuhan family. And kay Ray, hi din sa Carbon family. Landa Bakaling, salamat.
2: sa tanang ato mga tigpanubay, maraming thank you po sa mga bonggang-bonggang nagpaabot usab. Og si Razel, salamat sa pagpaminaw. Si Mayo 29, thank you din. Og sa atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios, daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios og grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng bonggang-bongga sa pagpadayon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Kamakabuhay, once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 12:01.

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4.37 sa kahapon ka pamilya ka vibes. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta, pagpaminaw dinhi sa matag programa nato sa FMR 96.7 sa programang FM Radio Mix of Rock. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, SB Member Yuel Zamora Absay, sa ngalan sab sa tuang Station Manager dinhi sa FMR 96.7 FM Gison Urbudaw sa itong mga kabanan Tolit Rosales Gisa Adorna, siyempre si Dexter Visitacion God's Romantic. Hangtod ug mga adlaw ka pamilya ka vibe sa susamang oras ug istasyon, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygo ng Dios. Bye-bye.

For Keeps nga Agri-Tips. Ang probinsya sa Davao de Oro, dili lang nailhan sa Bulawan, kundi apil sab, isip ikaduha nga top producer sa saging sa tibuok nasod. Kini nga Agricol Tip, hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Upsay sa Octa M Agri-School.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

tinggala. Kung anaa kita'y igsoon, pasabot nga nausab kita'y kakampi o lumalaban. Labi na kung buutan ang imong igsoon o mahigugmaon sa imuha. Ikaw higala, mayo ka ba nga igsoon? Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga si Shena. Pero sa dili pa ato sa ihatag ang paborito nga awit.